0: Че ходла? Как? Што? Лексија праши со.
1: Хај, зми ту.
2: Та дере вон ја.
1: Хај, ту свечку је Штефан сам кидал, а нам Дарио.
2: Ма вон дома воск?
1: Ма само пчелки, а с тим тиш воск, киш може задовуживач при киданю свечку.
0: Витај, тај.
2: Доберанје, Лексио.
1: Витај к намај. Засвечу руњеш, Тадео. Потом мамој при снедани свечку.
0: Целе во себе ту а дроготну вец томатај.
2: Може мој попромтен воск теж јешч? Вшако вун хижо дере воня.
1: Ти миниш ша, стош дере воня, тиш дере своджи?
2: Можу се пшатстајач со воск во проджера дере своджи. Снано за мједом.
0: Идеја со ми луби, јара, але...
1: Але што? Воск не е кједжи?
0: Будже тај со дживач.
2: Нитк не чин то шо так напјате, луби, Лексио.
0: Потеким. Не вопдживане воск, а то је целе важне, не вопдживане воск мил то бич, тон може човек без вобмислення јесть. Ве воску су дроготне енциме, а ферменты, киш со пши кусанју, хакле так правје дослину воте даджа. Нимо то је пластах, німске своа зато је вабе, прополис, тајка целе дроготна а восебита живица.
2: To jsem již raz slyšel.
1: Čuvarjo na výkách jutrudu jako degu kůjkatu v šklincách předávaja, abo rozpuštěnů v krepkách.
0: Haj, tuta živica je jara strova. Nikoci se ju ráno hýžo do svojeho myslia zmyšeja.
1: Vím se dopomnič na vědženě, jako bych mi tam políznarje zvuja při jeho koučách. Vůn to všo měješe.
2: To je popravom šo jara suche, abo? Tajka kulka voska njeda so vulce formovač, abo?
0: Oju, budžiš so dživač. Při 20 stopnjach čopvoty da so vosk formovač. Od 1,60 do 6,60 stopnjo Celsiusa počne vosk škrič do bežiteje formy.
2: To dere vonja.
1: Vodku stala raz.
2: Ale nesvodí za ničím.
0: Tak je. Právě pčolace vusk. Jára dere za medom vonja, ale za ničím nesvodí. Tež vaju čivo, neby převele s ním započeč můho.
1: Potajky ničo za našu rajnšu cautu.
2: Nie. Mět definitivně tež lipe svodí.